kanye wo nyame wa ye ye na na kanye ne wo nyam e pre de tru ya ya pa ya to ba se ya ko e wo nyame wo nyame ya wo de ni ba se ma po ma tra bi e de tru ne wa ye ye me wo ne anyame ya nyame te anyame ya na mo e wo nyame ya wo nyame po po bi ya kompre o se ali ya yo nyame ne we are them. Shura, and we are. And come with your men.

ne wo fie bi wa wanfa ho ni pansa ni si ya e betra mo da osu what am say ye ni kure ti wa da wa sa su so na dia pa ne chi kwai.

Não te anime, se anime frio homo. Não é bem a dia. O meu é no quase o meu assunto. Mene wanti, ya boya suate cha. Mene ya, sa ya batu ya boya full ya. Mene wanti ya boya suate cha. Bra, on the floor, no matter.

fear me neda. Ya abrabona ye pisi bata. Oko wani ma enko oko wachi swa enye ye. Oh ni a won famfa. Neda di me kamfu onyami egwa makura we di bia se bone kro no de no ma. Se neda oba mi enyina pomu ni a chi nedi na ye yina ya. O di eba ma ko tru den ko nim bia no wati. Yeah. Oh, he said, yes, I'm a man. I'm a man. I'm a man.